0: Radio Laktaši, hitovi. Radio Laktaši.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Košarkaški klub Orac dogovorio je odigravanje 4 kontrolne utakmice u narednom periodu. Mladi tim trenera Maka Ščekića prvo će odigrati 2 meča u Hrvatskoj. Prvi test biće duel protiv Virtusa iz Zagreba. Ovaj meč se igra 21. augusta. Nakon toga drugi rival biće Marsonija 27. augusta u Slavonskom Brodu. Nakon toga ekipa će da odigra 2 duela u Banja Luci. Prvo će uzvratiti gostoprimstvo Marsoniji 2. septembra, da bi 6. septembra rival bio slovenački Šenčur. Dosadašnji košarkaš Crvene zvijezde i dugogodišnji reprezentativac Srbije Nikola Kalinić završio igračku karijeru i postaće pomoćni trener Zvijezde. Kalinić je odluku o završetku igračke karijere i novom početku u trenerskim vodama saopštio na društvenim mrežama. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili dio lude vožnje, naveo je Kalinić. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je sinoć u trećem kolu pobjedila Grkinju Mariju Sakkari rezultatom 4-6, 6-1, 6-1. Meč je trajao 2 sata. Świątek je 5. teniserka svijeta, dok je Sakkari 32. na WTA listi. Greg Rusecki se oglasio povodom odustajanja Novaka Đokovića na Mastersu u Cincinnatiju, a pred takmičenje na US Openu. Đoković je doživio šokantan poraz od Tiaga Ustina Tirantea, a poslije se žalio na loše uslove i probleme sa vremenom. Rusecki je na svom podcastu rekao da Đoković ne bi trebalo da igra tokom dana kada su uslovi za igru daleko teži. Srećan sam što možemo da gledamo Novaka kada god je to moguće. On ima 39 godina i sve što je uradio je fenomenalno. Ipak jako je teško da fizički izdrži sve, pogotovo kada je vlaga visoka kao u Cincinnatiju. To može biti brutalno. Sjećam se da sam igrao teške mečeve tamo, da je znoj lio sa mene i da sam jedva držao reket. Vrućina je velika i to je neizdrživo. Moraš da se hladiš ledom i peškirima. Ljudi, Novak mora da bude zaštićen. Ne smije da igra kada je vruće. Treba da igra od 19 časova pa dalje. Zaslužio je to, objasnio je nekadašnji teniser i finalista US Opena.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 njih.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: hitovi na talasima Radija Laktaši.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha.